0: alltså jag kör med skit. Det är inte klart att jag kan.
1: Hold on a minute there. Hold on a minute there. It's Sunday morning breeze.